0: Gift to give. 94
1: Tja, isa, dig och shit, gud och svine, mal klein, jan, klein, den och som den basketball 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber, det grüßt